0: ja ću ostati tu.
1: Išao u diskoteku da plešem. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, da ba.

Sí, moi ti. Dalje sad mogu sam počinak ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za

A ne bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

lažemo, sve ih puštamo do tačke pucanja i onda na kraju puknemo, ali sve to nema veze jer nekad je bilo lepo. Bitno da je nekad bilo lepo.

I konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi je više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo,

razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davis Miles.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak.

uz mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio

0: Dobro vam jutro, dragi slušaoci. 8 je sati i 1 minut, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Petak je 24. juli, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Berana. Bićemo uz vas sve do pola 11 i potrudit ćemo se da vam završetak radne sedmice učinimo prijatnijim uz dobro raspoloženje, kvalitetnu muziku i korisne informacije. Jutro u Beranama nikako ne podsjeća na jul, kišovito, hladno, 13 stepeni trenutna temperatura, najviša dnevna 18, ali mi ćemo se potruditi da vam popravimo jutarnje raspoloženje. Tokom prijepodneva donosit ćemo vam najvažnije vijesti iz naše grada i države, zanimljivosti iz različitih oblasti, servisne informacije i mnogo dobre muzike koja će vam uljepšati početak dana. Sa vama ovog petka u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović, i budite uz vaš i naš Radio Berane, jer ćemo se ovog jutra potruditi da vas informišemo, opustimo i uljepšamo vam petak. Želimo vam prijatno jutro i ugodno druženje.
1: Jutarnji program. Berane. Grad koji volim.

Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam. Veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje. I mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant, a gotovo na svim projektima Polimski muzej je vodeći

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: publikom. Podrška su naravno za studiranje, za neke krize koje umjetnik ili mladi čovjek uopšte mora proći, tako da ne mogu da se požalim ni na jedan aspekt svog dosadašnjeg muzičkog puta, osim možda nekih mojih kriza.
1: Da, rekao si da ti je ova stipendija vjetar u leđa. Znači li to da, da u Crnoj Gori uz pomoć ove fondacije stasavaju neki novi, mladi, kvalitetni umjetnici, da im se otvaraju putevi ka svjetskim scenama?
0: Crna Gora ima, kad sam ja se mogu da se sjećam nekih, da kažem, ta poznata fraza mladi i talentovani ljudi, uvijek je postojalo mladih talentovanih ljudi, uvijek su ljudi išli vani da studiraju sa više ili manje uspjeha, na uglavnom jačim akademijama, ljudi su se trudili, sami sebe financirali uglavnom. Tako da, meni je vrlo drago da postoji fondacija i da smo mi neki jeli odabrani ljudi koji će možda dobiti neki publicitet, vrlo značajnu finansijsku podršku, organizaciju koncerata, to su sve super stvari, međutim, bilo bi dobro da... odnosno, kako da kažem, dobro je da postoji fondacija, ali postoji i dosta drugih mladih ljudi kojima treba pružiti šansu, koji jesu, nisu, nemaju veze s fondacijom, imaju. Bilo bi dobro da ti mladi ljudi dobiju prilike da sviraju, jer nekad imam utisak i od svojih kolega koji su vani, koji možda grade i neke jako respektabilne karijere, da je teže dobiti koncert u Podgorici, na primjer iz mog ličnog iskustva, da je teže dobiti odgovor na mail u Podgorici na neke situacije nego negdje u inostranstvu, tako da nadam se da ćemo u budućnosti imati neke bolje, bolje prilike. A svakako je fondacija i rad svih ljudi oko fondacije i drugih festivala, i ne samo fondacija, nego i drugih posvećenih ljudi, naših profesora, pomenuo bih tu svoju profesoricu Lidiju Skender, kod kojih sam bio u nižoj srednjoj muzičkoj školi, ali i desetine takvih primjera podržavi koje su relativno često i nevidljivi, ali koji su zaslužni za to što se ljudi bave ovom vrstom muzike.
1: Ili teško kad dođeš iz jednog ovakvog podneblja, kao što je Crna Gora, evo rekao si nam da je teže dobiti koncert u Podgorici.
0: To se šalio, ali ima djelić istine.
1: Da. Da li se brzo neko ko je mlad umjetnik privikne na tu drugu sredinu i na to što zahtjeva školovanje u Beču?
0: Ja mogu da pričam samo o ličnom iskustvu, to ono je puno nekih ličnih uspona i padova, tako da ta sredina u kojoj sam bio i u kojoj sad jesam je svakako stimulišuća i uslovi su bolji. Za neke stvari dobro je što postoji konkurencija, dobro je što postoji neki možda i zdravi pritisak što se tiče rokova, termina i tako. Konkretno sad na studiju koji pohađa master studije New Music Ensemble, odnosno ansambl nove muzike, dakle savremena klasična muzika. Izdvojio bih to kao jedno iskustvo koje me vrlo, vrlo vidljivo oblikuje zadnjih dva semestra, godinu dana, pored toga što se naravno bavim klasičnom muzikom i dalje. Tako da siguran sam da mladi ljudi koji osjete takva i još bolja okruženja u inostranstvu ili bilo gdje drugo, da mogu doprinijeti možda pri primjenjivanju takvih stvari u Crnoj Gori.
1: Ne treba biti nešto posebno muzički obrazovan da shvatiš da je ovo neki vrhunski nivo. Kakav je put do ovakvog nivoa?
0: Ja ne mogu govoriti o svom nivou. Vama, drago mi je ako vam se svidjelo. Ja bih volio da što više ljudi dođe na moje i druge koncerte mojih kolega, da slušaju muziku, da se bave muzikom i da možda nešto osjete što im se sviđa. Nivo je više ili manje bitan, naravno, ali bitno je biti u kontaktu s tom muzikom na bilo koji način. Tako da.
1: Ovo sam rekla zato što sam sigurna da niste slučajno stipendista Hvala. Fondacije.
0: Vrlo mi je, vrlo sam motivisan što sam stipendista fondacije. Da. Međutim, bilo bi mi samo drago da publika dođe da ide na koncerte i moje i tuđe i da se malo još više zainteresuje za tu vrstu muzike, jer ima dobrih stvari da se čuje.
1: To je ono zadovoljstvo koje imate poslije svakog koncerta, je li?
0: Uglavnom, da.
1: Gdje vidite sebe u godinama koje su pred vama? Mlad ste čovjek?
0: Nemam. Volio bih da sviram što više koncerata, da se ređujem sa što više kolega, da se bavim muzikom svaki dan i neke konkretnije ciljeve trudim se da ne postavljam, nego da probam da polako izgradim neki sadržaj, neku suštinu koja će možda doći do nekih spoljnih rezultata.
1: U Crnoj Gori ili negdje drugo?
0: Volio bih da budem involviran u muzičku scenu u Crnoj Gori. Volio bih da živim u nekoj sredini koja me muzički inspiriše. Da li je to Crna Gora ili nešto drugo, to ja trenutno ne znam, ali tako je sad.
1: Neko vas na tom putu prati uspjeh.
0: Hvala, zdravo bili.
1: Hvala vam.
2: Ovaj koncert se bez sumnje izdvojio kao jedan od najkvalitetnijih programa u umjetničkom smislu u okviru Beranskog kulturnog ljeta, donoseći publici kvalitetan sadržaj, a dugi iskren aplauz.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za petak 24. jul. U dnevnim novinama Dan pročitajte. Skupština podržala treću rekonstrukciju izvršne vlasti. Kako se koalicija smenjuje, tako raste vlada. Postoje rekonstrukcije vlada koje su posljedice velikih reformi, postoje one koje su rezultat novih politika ili promijenjenih društvenih okolnosti, a postoje i one vaše crnogorske koje služe da se namire politički apetiti parlamentarne većine, kazao je Nikolić. U danu pročitajte izvršna vlast konačno odlučila da stavi tačku na problematični postupak davanja koncesije za vazdušne luke. Vlada neće Amerikance, traži poništenje tendera za aerodrome.

Ovaj kruk sam smislio, ovaj kruk sam stvorio, ovaj kruk sam razbio, vetar rasuo.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to je podržan iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam. Veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoj osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približavamo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sobstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam. Veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno, i to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant, a gotovo na svim projektima Polimski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polimskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo u muzeju, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost, vajanje predmeta od gline, uz naravno stručnu pomoć vajarki, odradili smo u domaćinstvu Kastratović, gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. I oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. A kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno, i to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant, a gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približimo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju?
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa je imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo.

0: Velika Miša Popovića. Dobili smo takođe sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane u fokusu.
3: Ovo je vaš radio, Radio